أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب احد کے دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا اور فرمایا، اے میرے بندے کوئی آرزو کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں خاص نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اور وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں، کیونکہ انہوں نے شہادت کے اجر و ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا ہے۔